Nansia abo Ghana adesimamba yamamuni na mwajo amuma kwaba ediba plan B 104.5 famoso na senior kedi ampo nyankopo baza ya domno enye nede wadia chaya madia sasa ya biu na nda kwa kwa ya dami mirinda eju nebozo minu nida tosu zian wafimpinu enye dionu zian mu enye zye gusuti ya sidia na waza plan B enye ya transi esi mkunya ebia ya numu 360 degrees Celsius eka ya siya dia sami ya nubo mawawo vyanza Weini weini akosu wa mai gana ahanu seye. Na ayumna kasi ya boi seneso. Say ya dia dem ewo Facebook. Abe funti ntefidye neso. Oko honu mazeni ya tiye ni. Ebo plan B 104.5 FM. Oko honu ma ya dahopa. Anya like na se. Eja wa jwen chano fatu wa bripemo ni ya beje bre. Ni ya kinkani na kama kama. Etumi edia mwe fini kikabia. Ensu entumi embe mwa. Instagram IG plan B 104.5 FM and your call no more. Ya the hopa ya no like ya shed your drink channel dia to a beckon kind. Nan you may be beer to me of your pay ya exodus ya plan B 104.5 FM. Ya the hopa ya like it. Nan shed your drink channel beckon kind and me. Bibia at me every pay ya. YouTube kokodia no ya the ho. Plan B 104.5 FM. Bomodin na like ya share. Eja wa drink ya ne bekin kai na nyumre bibi bia tumia yue peye. TikTok unensu ya plan B 104.5 FM. Honsu ya dia. Eta hopa. Anya like na se eja wa drink ya ne bekin kai na nyumre bibi bia. Enso etumi yue peye. Ewa honu mwa. Na imprim prime no kase ubi honu mwa. Anya fiti dwa dana besi ya nemi mininde wanono watu adie. Na waheni mwa se bia. Obi twa mu abusa so asume sia na so benten ade a wutu ayase otim so kakra na mtimi ntobi obi o hanum a kyese ne so tonno wo mo ma me busa kra ya ne hadwene pa ya kyese anwumre hi ania odi wani jiremu ewo plan B FM kase vidia hadum sei na ya bohu dawura da krokra de ma wade betu beze a eni pa satellite tin tin atise su ku fo nkwada Wamu ekwa kwa jifidi, ubusom se, wamu pedenya, wamu si, wamu babi di jadi ya mawo, nenyumri. Enye, bibibia, enso, etumi, ewe peye, ewe hono mo, na frempeni fo, na ji, entirimu, etemi, diena, nyembe di jwa, na bibibia, entumi, ewe peye. 0551656655, frempeni fo. Na di entre moi et tes midi. Nebusjane, enye, mimirenda nyumre en samwa. Yam samu drof wa wamako bwa no dia ba kasi ya bopu zobi terms. Ese kutu, ese eba mwa. Na di eti mwa kutri ebi enese. Enye, eda jwa da ye kwe mu ya ju nebosu meno. Ne de tosu miye nuwa fin pinu niye du nusye mwa. Ane beto jase midwife ubi. Ya jase. Wa wane klinik, edi ni juma hanka kla, kwa biba honu mo, se wa babe sani desi ye, e san se, ye hospital honu, wamode mrane ye jumenti wakasi u, asume siya naso bintin, tam napa huinti kwa dafufa no abba, obi ni se ye denyo na chase, busu ya niba kwa kahonso tropa, nye epipe, nomnya dia, nona mzume ndeyi, san se mno, enye anasis vo, enka bomu kwa, wamu wa mwankronkro gana ha, Edi woman anu atum, ye di musam, eba abe sumwane bibibia, enzo etumi evye peye. Imprem pramino kase who? World Air Health Organization. Wamo dekra tate ten, ten, aba montiso jese, afibia anwa, ewa man kronkro gana hano, enipa beze 1.5 million,

0: ten, eh, at the Zuku from Quada. One more aqua divide near Sako register, same card in Nibio, Nebibia, at to me a repair the moon some, a bar abesomo, a prepra menoka say, a ya kolebu a teaching hospital. Ya say, Uko Piomo Hanumania nurses for Moho, Womu Buffu, Woma Fasta, and Uti Womus Yomoko strike, at Danya. Omusi iwa wa ba dwuma wo hɔnom wonno ene benefit sɛ wo mɔnkɔ tena fia dan a wakɔka sɛ an hospital hɔnom nnyɔma wo hɔnom aka de ne so wo nti wakɔka nti no ayade nei wo mɔ ɛsi wo mɔ ayi neto akunya no nam so mendei analysis fo wo hɔnom wo mɔ bu afu pa yade mu nsɛm ɛba abɛsom wo na bibibia atumi awie pɛyɛ abusua okɔto sɛ ne abɔ akraman Wozi ya paso, nisisi no, obu muko benkum, ebe nifan. Na ate seye, nipa da se ni pia dauro menyumre kasiwe yi. Ye mfa asidani bi, ema eye emko oventures ya kasi ya papadno. Ah, enre ho. Kwa jibi na bibi bia enre peye, emfa magana emedi estoso. Provisions ni manu su ya diye biwa hapa, beji na nsenja umamba na ufinsu resta mune edisi. Beji bidi na bibi bia, enso entumi enre peye. Na ene midemua eye production team woma daroma ana womo bobo akasie bonanno edi bebiemu oye kasie boponso mo semu fo penye so je bretrase esa akasie boimo okroje na working kanyi enwumre no eye singre wan abusia panyini ka akire kwabramreku abubronkosia ade ebeye ense davi abusia jebrai na tie kasie bonumu enjiremu
1: Plan B FM Nio.
2: Yo.
0: Abu Sian, na mi mene nai, me se kasi ya bwana sidia, enye benifo se, sabi bodambo hei, ayadye efye, ena jose, esasye di frinti kasi ya bwano, ya esasye, edye fri efye, na jose, bibibia, enso, etumi, evye peye, ewo hono mo, na eye juu nebo sumeno nida tosumye nuwa finpinu eni edyo nunsiamu eda juwa deye kemu ya ana uko piemu ewa tema community 22 poliklinike woho nomua eni se wono fenyi nsehi na wo obresu na wo se nyanko ponsu ya wa nuwa kwa ko piemu hofe fe fe neneyi eni midwife woho nomua wame timi ajo efelso na jese oho wano wenyano no wane nabezye wevye nebibibia to me every pay oh honor more. Na sabia honor more no and da cro nazini wo hor no mwa wa cani natun nazwa eja why jumanka cran crash se obiba no met to me ajina wa na jese bibia to me ako ye dia mom. Na nazini ma me midwife what one no more who se abusyabi ya jese woma baby pium ho. O ma nom che o ma mnes good evening or just so come on. Ya baba yuhia ya disi ya no si oh mami ni papa senye ahonu nse nsamoti ya no se kobase ya nase brise yentimi ensre ni pa wahanu mse asamuwa nazi ni kwa kaya ya niyane berwe se minim se nazi ni kwa kaya bibika huo senzu se senyo ya wahanu mwa ya nyane ntia senye papa yi papa baku uwe muwani ya bufuo ya nye revi duwe ni bidye ya hekula niye buwafu anya papa titin gramo na ya se wanono onfa ni mema nkoku onde oba anase ene oba brono ese sotro ene obo no hapupe epupe epupe anu na nzu me nei ene akwabra ne twenfo e video beto abefo ntete video ne so nnam so ama Ghana police service ene womani abrepa fiti yesi afim womani abrepa wa befo ntete video ne nsemsem so Womu hu ye, ena omu jese, adye we de betu huwa na mon. Eno na mzume nei, womu ye yuhye mu, etrodo mene, womu ko huwa sebni mu. Womu ko huwa nansa branche na, na asemu, enye de se. Na asemu e de kura nwa. Sen nasi niya, enei woye ne juma chao ze u. Asume siya naso bintin, sabri diye, nasi ya nasa hanu mse inu, ye ni juma inti no kwa dafu fronwa ba. Na o brome sutro diya, nase, nukura nase, enam emra kwansu. And nay, one more chance, only cry noa, sabi, what is answer, no, a dear. wakwa go piemu ewa police voasu ye ya jesa su twa no a ewo ho nemo no wo mu ebetumi dia man no na ne bibibia etumi awie peye na wo mu kirem se enye june ne bosom no ne da to so wotwe wa vimpino ni adwonu nsia mo ya dia wo mu ede ne ba ko jina mranni mo na se ye de hama bo ho busa na no busa se asumasi a wo ne di dem sabe enyamran semwe